მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ეს ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე უსასრულობით სავსე სიცარიელა. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში, მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა და უმაცხოვრობა ძალაუფლებით უთანასწორობ.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშარდი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე გაჩერდება დროა.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
17: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Musica, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენათ რა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: Ავა თუ მოა

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა დაწვენებში
22: გაუზიარე მეგობრებს
23: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი
22: ჩვენებური წერტილიჯი
23: გაუზიარე მეგობრებს
22: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Musika romelits guls esmis. Radio Chvenebūri.
4: Rubrikis sponsorija amerikuli brendi Little Trees autoaromatizatorebi.
5: Keeping your car fresh.
4: 2-12-12-07 Little Trees certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს.

0: პარკის და სატერასო მასალას, პარკეს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Abadeli della, Abadeli della, Guare l'ora
3: di Israzione. Israzione Macba. Israzione Macba. Israzione Macba.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: Kartuli retro Chvenebulze.

0: Reklama, ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარეს.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
8: აგეცაც ბოშორი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
11: ამინდა დაწვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Ისევ ამოდის თეთრი თვალი და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

0: FM 98.1 Radio Chwenaburi.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Salamen, Çöne Burze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5790 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.
19: რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Čvenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: 라디오 초회네보리.
1: 칼라코리 히디 초회네보리.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tako, ucep mitxari, igzeni Hollywoodis suvneli.
2: Zura, tavi amerikul filmši megona, ez Little Trees aromatebia.
1: Sorad mihti. Ukve quella dit hipermarketši, šegidzlia šeidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajizze.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: Kartuli retro Chvenebūrze.

0: Ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამო სექსზე.
17: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama ჩვენე ბურზე
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Petra Cartuli. Charte, cueneburi.
1: Დღისეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certilogy.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi. Vneli da su eli ženi ku čebi. I sam izidao se rogo skali z naziv tu čebi.
1: Reklama čvene burze.
2: Spectechnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime teknikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis teknikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectechnik გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეთ საკ ბოშარდი. კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ძვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობის

0: News.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეულია, რომ მათ შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: Spectechnikis Saimedo da Khangrdzlibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime teknikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis teknikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectechnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: چمی تو شنی
1: شنی یا تو چمی
0: دزو شنی تو چمی
1: کمسکویت مودی یکوش چونی
0: شنی ده چمی
1: آباره اگز زمو باگور چونی
0: چونی
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
3: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: და

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG.

0: ჯი თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 4422, webguardi ecovut.gr.

0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shezenisas World Marketsa da Extragize.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees.gg.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

წავიდა ბედის ბორბალი დაიძრა დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა სანახაობა დაიწყო პირველად მიწა და მხოლოდ ცაიყო არც კანონი და არც დრო არ იყო მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო არ ვიცი მი თუ ფაიღო აწმყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო

აღარასოდეს განმეორდება დარჩაქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა

დის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთო. განგება მოარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმე აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: Реклама. Ჩვენე ბურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ეკოვუტ.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური

0: სახელელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
3: მე ყველას მოვარჩენ.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
5: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
11: შენს

ჯაჭვად გადაგულთ ხარბეჭ მიყრდნობილთ ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ ლებღვიაღეთ ონდი

0: მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე გესთარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე
18: ამინდა და წვენებში
19: ეთერშია კინომანი
1: ესე იგი ბერძნების გამოგონილი პრინციპით ქართული ფილმების რა თქმა უნდა მრავალფეროვნებით დაგებონდათ გადაცემა კინომანი ვიცრომ ძალიან გიყვართ ეს გადაცემა, მე ძალიან მყარებია თურმე, იმიტომ რომ გადაბმულად პარასკევი, შაბათი, კვირა ვერ შეგეხმიანეთ და შესაბამისად ძალიან მომენატრეთ. მომენატრა ურთიერთობა თქვენთან და მომენატრა გახარება ადამიანების, იმიტომ რომ ვარიგებთ ხოლმე პრიზებს ამ გადაცემაში. ვინც პირველად გვისმენთ, თუ კი ასეთები დარჩით, მოგესალმებით. ეს რადიო ჩვენებურია 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვებად დის სიამოვნებით და გაუძღვება გადაცემას კინომანი. გადაცემა საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს დაახლოებით, ვათამაშებთ პრიზებს. მარტივია გადაცემის შინაარსი. ჩვენ უსმენთ ქართული ფილმებიდან ნაწყვეტებს. მათ შორის ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. მხოლოდ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება. არ შევდივართ სიღრმეებში, არ ვეძებთ რეჟისორებს, არ ვეძებთ მსახიობებს, არ ვეძებთ, რა თქმა უნდა, ფილმის გამოშვების წელს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს. დროკი ლიმიტირებული გვაქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივად ფილმის სახელწოდება. ვიცით თუ არა? თუ არ ვიცით, მე მშვიდობებით ერთმანეთს და რამდენიც ვიცით, ამდენ ქულასაც ვაფიქსირებთ და ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობი დღეს დაჯილდოვდება პრიზებით. მოგესალმებით, სეზონის დასასრულამდე სულ 3 გადაცემა დაგვრჩა დღეს, ზეგ და პარასკევს. ანუ ორ შაბათ, ოთხ შაბათს და პარასკევს. შემდეგ კი სეზონი დაიხურება და რატომ უსვამ ამას ხას? იმიტომ რომ სეზონზე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ იღებენ მონაწილეობას. აი სეზონის განახლების შემდეგ კი ნებისმიერ თქვენგანს არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოიგეთ, უკვე გეძლევათ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ, მიიღოთ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა მოიგოთ. ბევრი გამარჯვებული ყავს, მათ შორის ბევრი მათგანი ჯერ არ მოსულა პრიზის წასაღებად. არ ვიცი, ეთყობა გვინოს უფრო და უფრო ავარგებენ როგორც ჩანს. კარგია. დღეს 27 ივლისია და მოდით გადაცემა გავხსნათ. არ ვიცი, დარჩით თუ არა ჩვენი მსვენელები ქალაქში, ალბათ დარჩით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საცობები შეინიშნება. ჩვენი სტუდიის ნომერი შეგახსენოთ? კარგი, არ შეგახსენებთ, იცით ზეპირად. მე შეგახსენებთ, რას ვათამაშებთ. ვათამაშებთ პრიზებს. ეს არის თავისთავად ჯერჯერობით ეს პრიზებია, შეცვლილი არაფერია. მილდიანი ზღვინოს ვათამაშებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე. მეღვინეობა ერთი ოჯახი დგას მის სათავეში და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, მილდიანების გვარის. და კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, ვინაიდან საოჯახო მეღვინეობა ჰქვია, რანამეთ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ, ასორტიმენტი დიდია. დეტალები იხილეთ ვებგვერდზე mildiani.gr. სხვათაშორის აქ შეგიძლიათ ონლაინ შეძენაც განახორციელოთ და თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. საოჯახო მეღვინეობა mildiani. აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. დიახ, ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთან. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან. ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ ბევრი სხვა სივრცეც, სხვა ასაკის ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კი დაბადების დღის ცენტრი და უამრავი გასართობის შოუ პროგრამა სხვადასხვა თემატურ დღეებთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი თვის განმავლობაში მოგებიდან. ასე რომ ბავშვებს გავახარებთ. და კიდევ ერთი პრიზი, რომელიც გაახარებს ამ შემთხვევაში თქვენს ავტომობილს და მის მგზავრებს, იმიტომ რომ სურნელება იქნება განმეორებელი პირდაპირ ჰოლივუდიდან ჩამოტანილი Little Trees ავტო არომატიზატორები, ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული, იმიტომ რომ ნუ ამერიკელები მას ძალიან აფასებენ და რა ვიცი, თქვენც გასინჯეთ და აგემოვნეთ, ვისაც ჯერ არ გაგისინჯავთ მისი სურნელი და შეგიგრძნიათ აუცილებლად ერთხელ სადეთ. ჩვენთან მოიგეთ და კი ბატონო, მერე უკვე გნებავთ შეიძლება, გნებავთ არა. შეძენა ფიზიკურად გორგიასა და დანკინის ქსელში, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტის ქსელში, ასევე წისქვილი ბაზარში, ეკობუთში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ, მეგობრებო. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. Little Trees წერტილი G. მაშასე, ეს არის დღევანდელი პრიზები. იმედი მაქვს მზად ხართ სათამაშოდ. კარგი, მოდი შევახსენოთ სტუდიის ნომერი. 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს. 501-111-881. იმედი მაქვს დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ და ამ პრიზებსაც გადავცემთ. მოკლედ, თამაში მიმდინარეობს, წესები ასეთია. თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში, ლაივში და საუბრობთ, ვუსმენთ ნაწყვეტებს ტელეფონით, თქვენი მობილური ტელეფონით. შემდეგ სამი დიალოგის მოსმენის შემდეგ, თუ კი მეოთხე ნაწყვეტამდე მივედით, ვისმენთ რა თქმა უნდა მუსიკალურ ნაწყვეტს. შემდეგ ისევ უბრუნდებით დიალოგებს და აი ეს ციკლი მეორდება მანამ, სანამ არ ჩავიჭრებით და არ დაუშვებთ შეცდომას. და იმედი მაქვს, რომ დღეს გამარჯვებული გამოვლინდება. ზარი შემოდის სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ო, რადიოს ჩაუწიოთ და სახელი გითხარით?
0: ზვიადი.
1: ზვიად, როგორ გიკითხოთ ამ პაპანაკებას იცხეში?
0: არა, უძლებ.
1: ქალაქში ხართ?
0: დიახ, ქალაქში ვარ.
1: კი ბატონო, შეუბლება ჯერ არ გეკუთვნით, როგორ ჩანს?
0: ჯერ არ გეკუთვნით.
1: დამსახურება უნდა ყველაფერს შემოზვიათ.
0: რა თქმა უნდა,
1: ჯერ შრომა და მე ჯერ შრომა, კი, ეგეც მართალი. აბა ბატონო ზვიად, დავიწყოთ თამაში.
0: და
1: ვიცოთ და გავ გამოცდილება თუ პირველად ვთამაშობთ?
0: აი, პირველად ავარ ახლა
1: ჩემს ფოტოებში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: და ის არის.
1: კი ხართ განსხვავებული ზღირსი, მაგრამ შორსა ხართ და საჭესთან სავარაუდოდ. პირველი ნაწყვეტი.
18: აი ხლა. ერეკლე მეფე რო ცოცხალი იყო. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მეერეო და დედა იკიარუტირებდა.
1: მეერეო და დედა იკიარუტირებდა. ერთი კულა ხარება და გოგი. კი ბატონო. აა შემდეგ მეორეც მარტივია ზვიად.
20: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ მომშერბერე?
0: პარპარეცო თამერი.
1: ორი არის. ხურდებით, ხურდებით, ესეც მარტივია, ნახეთ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
21: მიგენდი რა ვარი ძაღლუკა.
22: მოკვდა ძაღლუკა.
21: მიგენდი რა ვარი ძაღლუკა.
22: მოკვდა ძაღლუკა.
0: ყველაზე სტრაფები სოფლიოში.
1: სამი, ყველაზე სტრაფები სოფლიოში. ესე სამი, მოვიდა მუსიკის დრო. ხმა შემოდის ბატონო ზვიად, ჩემი ხმაა თუ სხვისი?
0: რადიო მაქვს, ჩემს აი დაუწიოთ.
1: მოდი დაუწიოთ, იმიტომ დაგვიანებით მოდის იქ ხმა და ხელშეგიშლით თამაში, თუმცა რა გეტყობათ, ხელშეშლით ჩვენ ვირად მიდიხარ წინ. ხო, ახლა მუსიკა. იყოს ეს წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ. ისეთი ნაწყვეტია.
23: What shit charnia?
1: აჰა. აბა, ბატონო ზიად, ესე იგი უნდა გავიხსენოთ სათაური ამ ფილმის. ესე იგი, ფილმი არის ბოლოს, როგორც ვიცი, ამ ფრაზით მთავრდება ეს ფილმი და თუ არ ვცდები, მულტფილმიც. ამ სათაურით მთავრდება, ანუ სათაურს ამბობენ. თუ სწორად მახსოვს. რა ხდება ამ ფილმში?
0: ამ ფილმში სათოლეთ რომ მოსტაცებენ და მერე სკნეინა როა, კნეინა.
1: ხო და დასასრული როგორი აქვს ამ ფილმს?
0: რაც გინახავს ვეღარ
1: ნახავ. 4 კარგია. ბრავო, ბრავო ზვიად, კარგად გაახურა ზვიად მეთერი. ეხლა გვაგრძელებთ და იმედი მაქვს ასე გავაგრძელებთ. ეხლა ჩვენი მიზანი რა არის? რაც შეიძლება მეტი ქულა ავიღოთ. რომ მერე ვერავინ გაჯობოთ. აბა, შემდეგი.
2: როდესაც ყავდილით სამსახურში მოგზანდებით და მიკითხავთ, ჩემს მაგერად ცარიელი მაგითეთ აკვდება. მაგრამ რას ისე? ჩვენ ერთმანეთისთვის არ ყოფილვართ დაბადებული. დიეტვარი ცემულოსეველი. როდესაც ყავდილით სამსახურში მოგზანდებით და მიკითხავთ, ჩემს მაგერად ცარიელი მაგითეთ აკვდება. მაგრამ რას ისე? ჩვენ ერთმანეთისთვის არ ყოფილვართ დაბადებული.
1: დიდად პატივცემულოსევერიან. როდესაც ყავდილით მოგზანდებით სამსახურში და მიკითხავთ,
0: აი,
1: თოჯინები ისინი ახლა. კი, არის, არის. ხუთი შვედიერი. ესეც ნანახი გქონია. აბა, ეს თუ გქონს ნანახი ბატონო ზიად?
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, საფურობს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, საფურობს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
1: კარგია, წვიმა რომ ხმაურობს, საფურავზეო და ხალი პასუხობს, თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგებაო. ანუ მოსაბეზრებელიაო. მთაში ხშირად წვიმს. თაში არიან?
0: თაში არიან, თუ მაგ ლოგიკას გაუკეთებით.
1: ხო და აი მამაკაცის ხმას დააკვირდით, მსახიობი წესით უნდა გეცნოთ.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, საფურობს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, საფურობს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
0: სამწუხაროდ ვერიცხებ.
1: ესე იგი, მამაკაცი და ქალი საუბრობენ იმაზე, რომ წვიმა ხმაურობს სახურავზე, ქალი კი სავარაუდოდ შეჩეულია ამ ყველაფერს და
0: შეხედრამთაში.
1: როგორ?
0: შეხედრამთაში.
1: არა. სამწუხაროდ არა. მაგრამ ხუთი ქულა გაქვთ ბატონო ზიად. ასე რომ ყურადღებით იყავით, უსმინეთ გადაცემას, არ გადართოთ. რაიცით რა ხდება. მადლობა თამაშისთვის. აი ასე უნდა ვითამაშოთ, მეგობრებო. მშვენიერი თამაში იყო. პირველად დარეკა კაცმა და ხუთი ქულა აიღო. კი, გასაგებია რომ ფილმები არც ისე რთული იყო, მაგრამ პირველი ზარისთვის მეტად დიდია დაბნეულობაც, თან ცოტა ტექნიკურადაც უნდა დავლაგდეთ ხოლმე. ამიტომ ზიადის თამაშს მე შევაფასებდი ძალიან კარგით. ასე რომ რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებთ. 501 111 1 8 და 1.
19: რეკლამა ჩვენებურზე.
23: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
19: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, სეზონი მიდის ფინიშისკენ, ჩვენ კი ხურდებით. დღეს 27 ივლისია კალენდარზე, 31-ში გვაქვს ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა, შემდეგ გვექნება შუებულება, პირადად მე მექნება შუებულება პირდაპირ თქვა, თან ჩვენც ვემზადებით განახლებული სეზონისთვის, უნდა დავამატოთ ბიზნეს გადაცემა, უნდა დავამატოთ სამედიცინო გადაცემა, ამიტომ ჩვენს რადიოსაც ესაჭიროება ერთგვარი გადაწყობა და ფიზიკური, რაც შეეხება სტუდიას. ამიტომაც ცოტა ხნით შევისვენებთ, პროექტს გავაჩერებთ, მაგრამ ეს სექტემბრამდე, სექტემბერში დავბრუნდებით. აი ამ სეზონზე კი უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ სამი გადაცემა ამის ჩათვლით დარჩენილი. დღეს, ზეგ, ანუ ოთხშაბათს და პარასკევს. მოდი მსვენელს გავისაუბროთ. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
1: როგორ ბრძანდებით?
6: კარგად, თქვენ?
1: კარგად, თქვენი სახელი?
6: კობა.
1: კობა ბატონო, ჩვენ გვითამაშია როგორც მახსოვს.
6: ეს,
1: მაგრამ ვერ მოგვიგია.
6: აი, ვერ მოგვიგია.
1: ვერას დროს?
6: მეორე
1: ეკავდა. აა, ორჯერ თუ რეკავთ, რას მოიგებდით, კაცო? აბა რა. მასე მარტივად სად არის საქმე? ორჯერ დარეკა. აბა, დავიწყოთ პირველი ლაწყვეტი კობასთვის, მეგობრებო, შევარჩიოთ ყურადღება.
7: ჰინ მეცინუს მაი სუში.
1: ოჩახობას პირველი ქულა. მეორე.
6: აბა გამოვშ.
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათი და
24: არი ხამიშვე. არი ხამიშვე. მოდა,
9: მოდა.
1: ა ჯოკერი.
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათი და
24: არი ხამიშვე. არი ხამიშვე.
1: ჩვენებური გოგო ყოფილა თარიდან თარჯიმანი.
6: ნახე მაგ,
1: მაგრამ როგორ არა, მამაკაცის ხმას დააკვირდი? სად მიდის ეს კაცი, რატომ მიდის? ეს არის მნიშვნელოვანი აქ. ანუ ყველაფერს პასუხი გაეცემა, თუ კი მიუხვდებით სად მიემგზავრება ასეთი გულმოდგინებით ავტობუსით თან ტურისტები უცხოელების ხედან და ერთი თარჯიმანი გოგოა შიგნით ავტობუსში და უნდა შესვან ეს კაციც, საკმაოდ ასაკოვანი.
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათი და
24: არი ხამიშვე. არი ხამიშვე.
6: არი ხამიშველეთა.
1: აა?
6: აი, მეორე დარეკვაზეცა.
1: ავტობუსი. არა, არა, ყობა, ვერ გაგიშვებ ასე, არა, ეს უნდა გამოიცნო. ნებისმიერი სხვანაცვეტი რო გამეშვა, თუნდაც სიმღერე რო გამეშვა, იცნობდი ამ ფილმს. ცოტა ცოტა სიმართლე რო გითხრა, კი არის ესეთი იუმორისტული მომენტები ამ ფილმში, მაგრამ საერთო ჯამში სევდიანი თემატიკის ფილმია. და უფრო აი ესეთ ჩვენს, ну, აი წინაპრებთან და ზოგადად აი ამ განწყობასთან არის კავშირში. ხო, ესე იგი ეს აი მეგირჩევ რომ მამაკაც არიქა მიშველი რომელიც ამბობს, აი ამ მამაკაცის ტემბრს, ხმის ტემბრს დააკვირდა, წესით უნდა მსახიობმა უნდა მიგანიშნოს რომელი ფილმია. კიდევ ერთხელ?
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათი და
24: არი ხამიშვე. არი ხამიშვე.
6: არისტო, არვის ვიშვე.

0: გაგიკვირეთ. აი აღარ გაგაცვალებ, ვერ გამოვიცანი.
1: კომარ აგითხარი. კარგი, წარმატებები და დაელოდე, აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს სახლავე მალევე. კარგად, კარგად, მადლობა ზარისთვის. 501-111-881 ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო, ესეთ ლამაზ შეფუთვაში. გამოდგება საჩუქრად, გამოდგება სუვენირად, გამოდგება დასალევად და რა თქმა უნდა საქეიფოდ. ხო, ყველაფერ ამისთვის არის განკუთვნილი. Ну, зоги საზღარგარეთ უშვებს საჩუქრად, რომ დააგემოვნებინოს ქართული ღვინო უცხოელებს. თუ გაიმეტებთ კი ბატონო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ თქვენთვის დაიტოვებ. ვათამაშებთ ასევე Crazy Hall-ის ბილეთებს, ეს არის ბატუტ ცენტრი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი ამიერკავკასიაში და რა თქმა უნდა, ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით ბავშვებისთვის. თამაშდება როგორ ორივე ფილიალში ვიზიტი შესაძლებელია, ანუ გლდანშიც, მეხუთე მეექვსე მიკროავტობუსის შორის კარფურთან და რუსთავშიც, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლშიც. შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთაველი თუ ბრძანდებით. მოკითხვა რუსთავს, სადაც კარგად ისმის ჩემი ხმა ახლა. ხო, აქვე დაბადების დღის ცენტრი, უამრავი სხვადასხვა სივრცე იცით და ტელეფონის ნომერი ყოველ შემთხვევაში 592-18-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. შემდეგ თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees Made in USA. დიახ, ამერიკაში არის დამზადებული. Ну, в любом случае, бренди америкулия, ახლა ყველაფერი ჩინეთში მზადდება, არ ვიცი, ვერ დავდებ მეთავს, არ მაქვს გასი ინფორმაცია, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ჰოლივუდში ძალიან უყვართ ეს სურნელი და ეს ბრენდი ზოგადად ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის გადაღებული. ჩვენთან წარმოდგენილია ნაძვისხეები, საჩუქრად, ხოლო მას აქვს სხვადასხვა ფორმის სურნელი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმის როგორ გითხრათ, სურნელების არომატ, ანუ არომატიზატორები აქვს სხვადასხვა ფორმის, არის როგორც ბოთლში ჩასხმული სითხე, არის სპრეი და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერს გაეცნობით ვებგვერდზე little3.g, ხოლო შეძენა შესაძლებელია ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ფიზიკურად კი გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, ასევე ეკოვუდი ნოვა, წისქვილი ბაზარი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და მსვენელი ხაზზე ყავს ხოთაშორის ნომერზე 501-111-881. თქვენს ჩაინიშნეთ ეს ნომერი, დაგჭირდებათ, როცა ამ მსვენელთან დავამთავრებთ თამაშს. კიდევ ერთხელ 501-111-881. გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: როგორ ძანდებით?
0: კარგად, ხე როგორ ხართ?
1: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი?
0: გიორგი, გიორგი.
1: გიორგის გაუმარჯოს. ვითამაშოთ?
0: ვითამაშოთ, დავიწყოთ.
1: გიორგი, შე თქვენც ჩემი არ იყოს შემორჩი თბილისს, არა?
0: შემორჩი, შემორჩი.
1: კარგია. აბა, მოდი ეს ნაწყვეტი იყოს რა, ავტობუსის ამბავი.
0: ხო.
2: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათის
3: გარდა. არი თამეშველი, არი თამეშველი.
0: ნერგებია.
1: ნერგები, ნერგები, ყოჩა გიორგის ხეჭეჭური. ყობა აუცილებლად ნახეთ, ნერგები, გაიხსენეთ ეს ფილმი, ვიცი რომ ნანახი გექნებათ. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება გიორგი. ეს ძალიან მაგარი ნაწყვეტია.
4: არი დაფენდება ადე მუშავშე.
5: შენი შრომა დაფასდება ნუგზინა შენ.
4: ნუგზინა შენ.
1: არის ორი. გიორგი, ქალბატონის ხმა მომესმა თუ დავისიცხე?
0: კი, ქალბატონის.
1: აა, გახლავთ, ხო, ესე მე არ მომეჩვენა კიდე კაი. ორნი ხართ ესე იგი.
0: ორნი ვარ, კი.
1: კარგი. მე მგონი ქალბატონ შეცნობას შეყავდით თუ მომესმა?
0: არა, პირიქით.
1: დაგეხმარათ, ხო, კარგი.
0: ქალბატონ.
1: მაშინ იყოს ეს მესამე.
6: განაჩერი თასი არ ჩამოგდებხობა. იმ გადახეს რამის არ გამოცდი?
7: გადავიდია ხარ თავს ხმაში.
6: გუშინა კიდე ხარ, მაგრამ?
7: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
6: აბა, სტაბილურობა.
7: აკაკა.
1: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
0: ეი, საბუტარელი ჭაბო.
1: ბრავო, გიორგი, ყოჩო, ყოჩო, ხაი. აი, სამი ქულა.
0: მე სამჯერ მაქვს არეკილი. ხუთიდან დავიწყე, 5, 4, 3, 4.
1: კარგი. დღეს იქნებ, ეხა მინიმალური დღეს არის 6 ქულა გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ამიტომ თქვენიცი, დღეს თქვენი დღეა როგორც ჩანს. ნახოთ, კი ბატონო. ხო, ესე იგი ეს მუსიკა, ხო, მუსიკის როა ხო, მეგობრებო?
0: კი ბატონო.
1: მუსიკა კინოფილმიდან. აუ ამ კინოფილმს მაგარი მუსიკა აქვს ზოგადად.
8: შენს ბახურის ვერ ვინდა.
1: ნახე რა მაგრა იცის ის სასწაული კინომანია ვიღაცა ის. აბა მივიღო პასუხი ვენდობით თუ არ ვენდობით? ვენდოთ გიორგი. კი ბატონო, 4 თოჯინები იცინია მშვენიერი. კარგი. ო მეხუთე.
9: მაგაში შემიყვანა და პარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი. მაგაში შემიყვანა და პარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი.
1: აბა სოფლის აშიკი სრული პასუხი 5 ქულა 5-5 მშვენიერია აი მესმის თამაში აბა ნახოთ ახლა რომანტიკაში როგორ ერკვევით გადავამოწმოთ
10: კარგია წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს
11: თაში ხშირად წვიმს რომანტიკა იკარგება
10: კარგია წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს
11: თაში ხშირად წვიმს რომანტიკა იკარგება
0: ხშირად
1: წვიმს, ხო? დიახ, ხალი პასუხობს, ხაში ხშირად წვიმს, რომანტიკა იკარგებაო. ანუ თქვენთვის არისო ეს რომანტიკული, თორემ ჩემთვისო ხშირად წვიმსო რა, რომანტიკა იკარგებაო. არა. სამწუხაროდ არა. აი, რას ნიშნავს სიჩქარე? აი, კარგი იყო 5-5, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ფრე გვაქვს ახლა და უნდა მეცადოთ 6 ქულა ავიღოთ. 501-111-881.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
13: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, მე ძალიან მინდა რომ ეს ბოლო სამი გადაცემა ამ სეზონის მოგებებით წავიდეს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ვიყოჩაღოთ. 6 ქულა მინიმუმ გვინდა, წესებს ვერ შევცვლით, რა თქმა უნდა, მე წესების მოყვარული კაცი ვარ, წესრიგიანი კაცი ვარ და იცით რომ აი ესეთ გამონაკლისებს არ ვაკეთებთ, ამიტომ უწესოდ ვერავის ვერაფერს ვერ გადავცემთ, მაგრამ ჩვენი წესების შესაბამისად თუ კი შეძლებთ 1 ქულით მეტის აღებას, აუცილებლად დიდი შანსი გექნებათ მოგების. ანუ 5 არის ფრე, 2-ჯერ 5 და არის ზვიადი და გიორგის ქულები. შესაბამისად მათ ისინი სამწუხაროდ გამოეთიშნენ დღევანდელ კონკურს, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ თამასა ვინაიდან აწეულია, თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 6 ქულა. დიახ, არ არის ადვილი 6 ფილმი ზედიზედ გამოიცნო, მაგრამ ამის არაერთი ფაქტი გქონია და კიდევ გვექნება. ხო, აი გიორგი აჩქარდა, თორემ დიდი შანსი ჰქონდათ ახლა წინ გაღწევის და გაძრომის. არა უშავს. ზეგ დაგვირეკეთ აუცილებლად გიორგი ქალბატონთან ერთად და ვითამაშოთ. ახლა კი მომდევნო სტუმარი ყავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: გიორგი.
1: გიორგი. რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ? არ ველოდი ამ ცხელ ზაფხულში ამდენი მსმენელი თუ დაგვირეკავდა, სიმართლე გითხრათ, რაღაც მეგონა რომ გასულები ხართ უკვე ქალაქიდან. იყავით თუ ჯერ არ წასულ ხართ თუ აწიაპირებთ თუ როგორ არის გიორგის საქმე?
0: არა, ჯერ არ გავსულა.
1: თუ საერთოდ არაპირებთ არსაც წასვლას, აქ უნდა იყო ჩვენთან ერთად. აა, როგორ არის ჩაფიქრებული?
0: და ვაპირებ, მაგრამ მაქანაში ყოველ შემთხვევაში გისმენთ ხოლმე, სადაც ამახ საშუალებს.
1: არა, მე რატო აზუსტებ, იცით, რომ გახვალთ, ვეღარ მოგვისმენთ, ეხლა კი დაიჭერს და დაუშვათ გორამდე არ მისული, მაგრამ მე რე დაგვეკარგებით და ინტერნეტში თუ გვიპოვით ეგ არის და ეგ. მაგრამ იმედი მაქვს მალე დაბრუნდებით, ხო?
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: მოგიგიათ ჩვენთან?
0: არა, მეორე ფრეკავს.
1: აჰა, კარგი. მოდი დავიწყოთ ახლა
0: მაგას. ბოლო ნაცვლეთი თქვენი გადაცემის გამო მაგ ნანახი რა, იქედან ვიცი ეგ.
1: აბა მოდი გავუშვებ, ამით დავიწყებ მაშინ.
10: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურავს.
11: ხშირად
0: რომანტიკა იკარგება. ვარ მეშლება ცისკრის ზარები.
1: ბრავო, ბრავო გიორგი, ცისკრის ზარები ორი ადამიანი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა და თქვენ გინახავთ ეს ფილმი, კარგია. ანუ ჩვენთან ჩაგჭრათ ამ ფილმმა.
0: რო გავიდა უყურე
1: და თქვენ ჩაგჭრათ ამ ფილმმა ჩვენთან?
0: არა, უბრალოდ
1: აა, უბრალოდ მოусმინოთ, კი ბატონო. პირველი ქულა გიორგის დამსახურებული, ნამდვილად, მეორე ყურადღება.
14: პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოდი არ უნდა ჩაჯდეკაც. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თროკიანე, იდეისთვის ობიოტელმა იბრძოლოს თუ?
1: ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან. პოლიტიკა.
0: აბრაკობაზე, ალბათ
14: დათაკუთაშია.
1: ბრავო, კარგია. 2. შენიურად მივდივართ. მესამე.
15: არაგდებს კი არა, აგდებს. თელგრელანდას აგდებს. იმიტომ რომ გეშიდე რომ თავზე არ დაგეცეს. მე არ ფის არ მეშინია. არ ფის არ მეშინია. დამეცეს ხო?
1: დაგისდი კი არა, ვაი საკითხავია რა იყავიო, არა.
0: აბა გადარიეს ხო? ხო, მოკეთ. ვახ.
1: და ცისტერიმ თები. კი, ბატონო, კი. სამი
0: ნერებელი ამბავა.
1: სამი ქულა, მშვენიერი. მუსიკა მოგვიახლოვდა. მუსიკაც იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც ისეთი. თქვენთვის ნაცნობი. გადავამოწმებ თუ ისმის ხმა, გიორგი? მუსიკა ისმის თქვენთან?
0: აი, ვინოს დავლე.
1: ო, კი ბატონო, ადანდალი დანდალი.
0: ადანდალი დანდალი. ნუ ეს, აი, ხა მე რაც მახსოვს, ეს ხა იყო, დაიცა, რაც გინახავს,
1: ვეღარ. დიახ, დიახ, კი ბატონო, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ. 4 გიორგის. გიორგი ჯერ დიდი ალბათობით ნახავს როგორც ჩანს. იმიტომ რომ თამაშია, მივდივარ წინ. ახო. აი ესეც კარგი ნაწყვეტია.
16: აბარა. მოღალატეები ხარ თუ და?
17: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
16: კი, მოღალატე კი არა, მე ცისკრი მაგრამ არ გამაჩერე და ჩემ ცისკრი.
1: მოღალატე კი არა.
0: კარგად
1: არის თუ და? აბა, რა, მე ჯერ სიტყვიერად გაგიმეორებ, გიორგი, ესე იგი, აბა, რა, მოღალატე ხარ თო და მე რო ეკითხება ის, მე რა შენ მოღალატე ხარო და აა, მოღალატე კი არა, მე წისკვილე ვარო, ბარო, არ გამაჩერეს
0: ვარ. მე წისკვილე, ერთი იმაშია, რა ფრია.
16: აბა, რა.
0: მაცოს კარგად.
16: მოღალატეები ხარ თო
17: და? მე რა შენ მოღალატე ხარ?
16: კი, მოღალატე კი არა, მე წისკვილე ვარ, მაგრამ არ გამაჩერეს და ჩემ წისკვილე.
0: ყარყარეშია მგონი, ხო, რა, დუასტერ.
1: ყარყარეა ესა?
0: აბა გაუშტები კიდე.
1: აბა და საბოლოო პასუხზველი.
16: აბა რა. მოღალატეები ხარ თუ და?
17: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
16: კი, მოღალატე კი არა, მე წისკვილე ვარ, მაგრამ არ გამაჩერე ამ ჩემ წისკვილში.
1: არ გამაჩერე ამ ჩემ წისკვილშიო.
0: არ გამაჩერე წისკვილში.
1: ოო, მაგაშია საქმე.
0: ამ სახიობიც იმის მსგავს.
1: დოდო აბაშიძეს?
16: არა. აბარა. მოღალატეები ხარ თუ და?
17: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
16: კი, მოღალატე კი არა, მე წისკვილე ვარ, მაგრამ არ გამაჩერე ამ ჩემ წისკვილში.
0: აა, მოიცა. იმის მსგავს, რა ვიცი, ხარა გაუშიოთ რო ხარ,
1: ჯონფოლი. ბრავო. გიორგი ყოჭა. ასმენა ძმაოს, აი და სად გადააბან, ახე წროხავ. კარგია. ყოჭა, ყოჭა, მაგრამ ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი როგორც ჩანს.
0: აა, არა, ნაცხვეტები.
1: ხო, აი ჩვენთან გვაქვს მოსმენილი და
0: სიუჟეტი.
1: კი, ნახე აუცილებლად ცოტა მძიმე, მაგრამ კარგი ფილმია ძალიან.
0: ვიცი, სინაარსი ყველაფერი
1: ვიცი. კი, მესმის, მესმის. გიორგი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, 5-5-ა, ანუ თქვენ 5 ქულა გაქვთ. და წინ რო გავიჭრეთ ამისთვის ერთი კაი 6 ქულა გვინდა რა. ამიტომ მოვინდომოთ, მეც აქედან ვეცდები ხელი შეგიწყოთ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავდა, არავის ვაწყენინებ ამით. ვინაიდან ის ნაცხვეტი უკვე გამოიცანით, რომელმაც ხუები ჩაჭრა. აა, მე გავუშვებ სხვა ნაწყვეტს სხვა ფილმიდან, მაგრამ ეს ფილმი მე მგონი თქვენ ჩაგჭრით, ამიტომ შევცვალოთ. აი ეს ნაწყვეტი არის ძალიან მაგარი.
18: რა მაიძულა იგი დაებრუნებინა ამ გვრიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადააბგმევინა მას ეს ნაბიჯი? თურმა?
1: აა.
18: მუქარამ?
19: აა.
18: მაშრა? ხოლო და ხოლო მისმა სინგისმა და ნამუს.
1: ბრავო, არის, არის. 6, კარგია. კარგია, აი ეს მომწონს. ახლა გადავიდეთ მე7-ზე. მე7-ზე.
15: აი ჟერსი!
20: ჩუდოშირეთ როხმარო სიტყვაცა. ჟერსი, აგიხსენი რა საჭიდა?
15: რობელსა, რობელსა?
20: ჟერსი, ჟერსი.
15: ოო, აი ჟერსი. ჟერსი კი არა. აი, ვაი გიშე, სიტყვის მასალა.
1: ჰაი ჟერშე.
0: სიტყვები ვერ გავიგებ.
1: ესე კაცი შეძახებს აი ჟერშეიო. ხო და ქალი ეკითხება ამ ჟერშის რო ამბობო ხშირადო ამ სიტყვასო. რას ნიშნავს ეს სიტყვა ჟერში? ჟერში კი არაო, ჟერშეიო, ჟერშეი. სიტყვის მასალა არისო მე განუმარტავს. აი ნახე კიდე ერთხელ.
15: აი ჟერში!
20: ჩუდოშირეთ როხმარო სიტყვაცა. ჟერში, აგიხსენი რა საჭიდა?
15: რობელსა, რობელსა?
20: ჟერში, ჟერში.
15: ოო, აი ჟერში. ჟერში კი არა. აი, ვაი გიშე, სიტყვის მასალა.
0: ოო.
1: ჟერში, სიტყვის მასალა ყოფილა. ოო,
0: ტიკურიას მაგარი ვითომო. ვარ, და ვერ ვიხსენებ და.
15: აი ჟერში!
20: ჩუდოშირეთ როხმარო სიტყვაცა. ჟერში, აგიხსენი რა საჭიდა?
15: რობელსა, რობელსა?
20: ჟერში, ჟერში.
15: ოო, აი ჟერში. ჟერში კი არა. აი, ვაი გიშე, სიტყვის მასალა.
0: არა.
1: არა.
0: ეს აპეტი არ ვიცი, ზაიცა რომელია.
1: ეხლა ორი ასაკოვანი ადამიანი საუბრობს, ხო ფაქტია, ორივე. ბებია და ბაბუა ფაქტიურად რა.
0: ხო და აი მაგ ვარიანტში, აი ხმა ის შეიძლება ის არ არის, მაგრამ ქოლერასო გაურბიან. ეგ ერთი ვერსია მაქვს,
1: მაგრამ ქოლერასო გაურბიან. მე მგონი შენ ჩემზე მეტი ფილმი გაქვს ნანახი გიორგი.
0: ფიულეზე ვლევა, ფი მოიდა ზურაბა რა ქვია მაგი.
1: აა.
0: არის ავარაუდოთ, მაგრამ. ხო. მოგეთ არ მაქვს ვერსია და დავით.
1: არაუშავს, არაუშავს, ლიდერი ხარ, 6 ქულა გაქვს, ასე რომ დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენი. მადლობა თამაშისთვის. გიორგი ფწყინვალი თამაში ჰქონდა დღეს, კარგ ფორმაში იყო ნამდვილად. რეკლამა და გავაგრძელოთ თამაში.
12: რეკლამა ჩვენებურზე.
21: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
22: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
23: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
24: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
23: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
21: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
12: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს. ჩვენი სტუდიის ნომერი შეგახსენებთ 501-111-881 და ველი ყველას, ყველა ძვირფას მსვენელს, ვისაც ამ სეზონზე არ უფიქსირდება მოგება. სეზონი დაიწყეთ 22, ჯერ კიდევ 22 აპრილს, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ვასრულებთ აგერ 31 ივლისს. და შემდეგ უკვე ახალ სეზონზე ნებისმიერ თქვენგანს, როცა არ უნდა მოიგოთ, თუნდაც დღეს ხვალ ზეგ, ხვალ ვერა, მაგრამ ზეგ მოიგებთ ალბათ, და პარასკევს მაინც გექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში. და კიდევ ერთი წესი, საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ეს უკვე ყველამ კარგად იცის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. მეგობრებო, 6 ქულა აქვს ლიდერს, ველით შემდეგ მსვენელს, მე მგონი ზარია სტუდიაში, როგორც მანიშნებენ. გამარჯობა.
2: გამომშვიდობა ბატონო ბეკი.
1: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
2: თავად როგორ ახართ?
1: მე კარგად. როგორ მიდის საქმეები? როგორ მიდის საქმეები? როგორ?
2: 5-ზე, ჩვენ რომ გაგვიხარდება ისე მიდის.
1: აჰა. ძალიან კარგი.
2: ბომბაში ძალკე საოპერაციოში.
1: შედიურად, შედიურად, კარგია. გადასარევი. ბატონო ილია, მოდი დავსხოთ ახლა ახალგაზრდებს, ვანახოთ როგორ უნდა თამაში.
2: არა, მე სამრაშენ
1: მიგდები. კი ბატონო, პირველი ქულა.
3: უკვე გასვადაკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
1: მაშინ? უკვე გასვადეკი.
2: ა, მოჩა უკვე? აუ, კივერ მოუსმინე
1: და. აა, კიდევ ერთხელ ყურადღებით?
3: უკვე გასვადეკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
2: აა, ჟანდარმებმა დახოცესო ჩემი ისინიო?
1: აბა.
3: უკვე გასვადეკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
1: აა, მეგონა ასეთი დუმილი თუ იქნებოდა ილიასგან.
2: там პირველი ვეზე ეგრევე პირველი
1: ვეზე ვიცი არ ვიცი მე მგონი ძალიან ჩაგიტრიათ საოპერაციომ და მეორე
2: ვეღარ ვიცი ვერა კინოები საკურებლა და
1: ილია ილია საქს უზარმაზარი მამულები არავინ ახლა ის დრო რო იყოს ძველი დრო არა ძველი დრო რო იყოს ხმამაღლა არ ვიტყოდი არ დაიჭირონ თქო შემეშინდებოდა ჯვარი წერია მაგრამ ახლა შემიძლია და უზარმაზარი მამულები აქვს ესე იგი ბაღები აქვს ზღაპრული და მაგარი მეურნე კაცი თან თვითონ მარტო ნუ კი ეხმარებიან ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადად წამყვანი ძალა ილიაა და მე ძალიან ვაფასებ შრომელ კაცს და ერთმა ხელი მოგიმართოს მაგრამ ახლა რა გჭირს არ ვიცი
3: ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ
2: აი ერთადერთი მე ვორცია მაგრაის რესტორანში მას ისო შეხვდება დუკანში მეულუდი?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ოთხშაბათგელით, ოთხშაბათ დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის. ვაგრძელებთ 501-111-881.
12: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, გამოდის რომ ჩვენებურები ყველა ადგილზე არიან, ანუ ქალაქში იმყოფებიან, არსადაც არ გასულან და აი კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში რადიო შაუწიო თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა? 1-2-1-2 გესმით? მსმენელო, თქვენ მოგესალმებით, თქვენ პირადად. დიახ, დიახ, გესმით ჩემი ხმა? სვენელო. ესე იგი, სვენელი მელოდება რადიოში, არა და მე ვესაუბრები ტელეფონში უკვე. ა გაითიშა კიდე სამასობაში. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით, გედა.
1: ა გამოცდილი კაცი გვირეკავს აშკარად.
4: გამოცდილი ხო, მოგებაში არა.
1: სახელი გითხარი?
4: გეგა, გეგა.
1: გეგა, გეგა.

0: რამდენ სვამთ ისე ერთ დალევაზე, რომ დაждდებით მაკაცებში? ჰა? აა,
1: გაჩნია სასმელი და კომპანიას,
0: კომპანია. რა თქმა უნდა, რკა წითელი, რა თქმა უნდა, მილდიანის და კომპანიას აძმაკაცო.
1: ო, სამი ვაში ნაკლები არა ისა.
0: ო, მე რე ნაბახუსებს რას უშვები? თუ ა მილდიანს არა აქვს ნაბახუსებს, კარგი გამახსენე.
1: არა, მაგას არა აქვს.
0: არა აქვს. გეგა, გეგა, მოდი ვითამაშოთ, აბა. ესე იგი 6 გულიანი არის ლიდერი და გვჭირდება 7. თქვენ იცით და თქვენმა ვაშკაცობამ.
1: ნახოთ, აბა.
0: ნახოთ, აბა. რაღაცა ისეთი პაუზა გააკეთა გეგამ. ხო, დავიწყოთ, რა ვიცი.
1: მარტივით.
0: აა, კარგი, ხო. მარტივით. აა, აი ეს მარტივია.
2: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას. კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას.
0: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს.
1: ლევანე ქიმის განუმეორებელი რეცეპტი არის დარდო.
0: არ დაიდარდო, კი ბატონო, პირველი ქულა, შვენიერი. გავხსენით, მოდი მეორეც ეს ნაწყვეტი ძალიან მიყვარს მე და იმედი მაქვს თქვენც მოგცემთ ქულას.
2: ისე პარიკ მაგას შეჭერა დაჭერ. რაუნდა. არი მაგრაცელი. კაცი მოიტარი. და კარხზე აფი ყოფნა. მით უმეტეს ოცა შეიძლება არკადურასა რაცა.
3: ესე ბიახასაში გამოდინა პოთადი თქვენი საპარიკ მახერო.
2: მადლობა უნახე.
0: პარიკ მახერს რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. ბატონო?
1: ძალიან ძველი ფილმია რაღაც.
0: ფილმი არის ძალიან ცნობილი პირველ რიგში და თქვენ აბსოლუტურად კარგად იცით ეს ფილმი.
2: ისე პარიკ მახერს შეჭერა დაჭერს. რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. და კარხზე აფი ყოფნა. მით უმეტეს ოცა შეიძლება არკადურასა რაღაცა.
0: ვეცდები ახალ სახლში გამოგინახოთ, ადგილი თქვენი საპარიკ
1: მახეროს. მადლობა შეხედეთ. ხალმა რა უთხრა გესმოდა, დგეგა? ვეცდები ახალ
0: სახლში გამოგინახოთ. ოო, თქვენი საპარიკ მახეროსთვისო. აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, მე თუ დამიჯერებ.
1: აი, ხმას არ ვეცდი, აი, თუ თავი და როგორ იქნება ეს
0: ხმა? ახალს არ არა, ერთი წამით. ა შინაარსობრივად რომ მიყვეთ, ახალ სახლში გამოგინახოთ ადგილი, რას ნიშნავს?
1: აუ, ახალ მოსახლეა, ახალი შენებული კორპუსია.
0: აა, დაადგა გეგას წორ გზას.
1: მაგრამ ვაი, ვერ ხდები.
0: რას ამბობ, კორპუსი, შენებ
1: აბეს არა შეცვლი.
0: ორი კარგია, არის. შენიერი, მივედი დასკვნამდე, კარგია ორი ქულა. კარგი, გავაგრძელოთ. ა კორპუსზე გამახსენდა სხვათაშორის.
4: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: რა 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლშიო?
1: აი სხვა არის ხო?
0: ეს სხვა არის. და ნახეთ უკანა ფონს დააკვირდით, იქ ვიღაცა მღერის კიდეც ამ საუბრის ფონად.
4: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
1: სიმართლე ჩვენს მაგრებში?
0: არა, გეგა მიჩქარა და ორი ქულით დაგვემშვიდობა სამწუხაროდ. არ არის ეს სიმართლე ჩვენს ფანჯრებში. 501-111-881.
5: ეთერშია კინომანი.
0: გახურდა ეთერი, შემდეგი. გამარჯობა.
6: გამარჯობა ბიჭი.
0: დავითი.
6: კი ბატონო.
0: როგორ ახართ?
6: კარგად, თავს როგორ გიკითხო?
0: კარგად, დავით, კარგად. აბა რასაპირებთ ახლა, სადმა დაისვენოთ?
6: რავი, ალბათ ზღვაზე წავალ.
0: ზღვაზე ამბობენ, კარგი თევზი იჭირებაო. სლავური თევზი.
6: ხო. ამბობენ.
0: ამბობენ. გადავამოწმოთ უნდა. ხო, ესე იგი, მოდი ამით დავიწყოთ, დავით.
4: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
6: ეს ფილმი
0: წინამორბედმა რა თქვა, გესმოდათ?
6: აა, ვერ გავიგონე რა თქვა.
0: სინათლე ჩვენს ფანჯრებშიო. და წავიდა, დაგემშვიდო.
6: სინათლე ჩვენს ფანჯრებში არ არის, ეს არის ჩვენი ეზო.
0: არის, ჩვენი ეზო. დავით ყოჩახ, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
7: ქალი მომყავს. ხელის მომგედად მინდიხარ.
8: ქალი მომყავს?
7: ხო.
8: თუ ქალი მომყავს,
5: ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს?

0: ორე ქალი ქალი ქალი მომყავსო ქალი ცოლი მომყავს კი არა ქალი
1: ქალი მომყავს
0: ხო ქალი მომყავს ხო
1: აი ორი ვერსიას ვიტყვი მაშინ რა
0: გამოუშვით
1: აა ან ხევისბერი გოჩა ან სისხლიზარები ორიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს
0: შეიძლება ამორიდან ერთ-ერთია დიახ ამორიდან ერთ-ერთია
1: ხა მაგრამ ის
2: ქალი მომყავს
1: ამიდან არის ჩამოსული და რა
2: ვიცი ხელის მომგედა მინდი
3: ქალი მომყავს
2: ხო
3: თუ ქალი მომყავს ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
0: ესე იგი, თუ ქალი მოყავსო, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? ანუ ეკუთვნოდა ამ კაცს ხელის მომკიდეობა.
1: ხო, ეკუთვნოდა.
0: თან წამოდი პური გავტეხოთო.
1: აა. ხოსა,
0: მეტარომში
1: არის მასშტაბებელი რო ქალაქიდან ჩამოდის და ის ალბათ ცოლს იტყოდა ჩემი აზრით.
0: აჰა.
1: თან არ ეკუთვნოდა.
0: ნახე, კაცური ლოგიკა როგორ მუშაობს, ა? აი.
1: ესეთი იყო და რა ვიცი, მოდი.
0: რა ის ხელოვნური ინტელექტი რა. იყოს რა ხევისბერი გოჩა, ორი ქულა კარგია. შვენიერ გამორიცხვის მეთოდით მივედით მეორე ქულამდე. მესამეც არ იქნება. ხო, არ იქნება რთული.
4: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: ხმა უნდა ოპერაცია დამთავრებულიაო, შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებსო. ხმას დააკვირდი ხმის ტემბრს. წესით ადვილია, ძალიან ცნობილი ფილმია.
4: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: რა ოპერაცია დამთავრებული და
1: ოპერაცია არის ეს, ეგარია.
0: აა, რისია? მაგაშია საქმე, აბა რა.
1: ჯანმრთელობის ოპერაცია, რისი ოპერაცია ეხლა ბევრი ფილმია.
0: ბრმანაწლავის არ იქნება გარანტიას გაძლევ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: არა, დავით, ეხლა მოდი ლოგიკურად რო ვიფიქროთ, აი კაცური ლოგიკა ისევ რო ჩავრთოთ. ჯო, თუ სამედიცინო ოპერაცია, კოცნი თქვენს ნაფეხურებს, რა შუაში?
1: ხო, არ ვიცი, რა შუაში?
0: რა შუაში?
1: უფრო, ხო, რა.
0: აგ რაღაც რომანტიკასაც აქვს ადგილი, კოცნი თქვენს ნაფეხურებს, როგორი ნათქვამია?
1: რა ჩორს არის, ან სადღა ჩორს არის, აი რაღაც კუნძულზე, ან რა ვიცი მე
0: სად შეიძლება? აი დავითის ფანტაზიებს საზღვარი არ ქონია.
4: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: ოპერაცია დამთავრებულია, რა ოპერაცია დამთავრებული? აი მაგას თუ გასცემ პასუხს, ფილმი ეგრევე ამოტივტივდება თავში. და ხმას არ უსმენ. ხმა, ხმის ტემბრი, მსახიობი, ვინ არის ეს? ვინ?
1: აბა ეს ის.
0: მე გეტყვი, ეს ფილმი 10-ში შედის მინიმუმ ყველაზე ცუდ ვარიანტში ცნობადობიდან გამომდინარე.
1: აი ეს არ არის ხო ის რა ქვია, ისეთი ფილმი მხიარული და ანუ
0: კომედია. არანაირად კომედიური ფილმი არ არის.
4: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: სხვათა შორის აი ეს რომანტიკული ელემენტები ამ ფილმში ბევრია. რომანტიკა არის კი. ზაფრა, თუმცა უფრო ტრაგედია ვიდრე რომანტიკა და სიყვარული და
1: სადღაც ანუ სხვა ქვეყანაში ხდება და უგზავნის ალბათ წერილს რაღაცა ეგეთი მსგავსი.
0: აა, წერილს წერს?
1: ალბათ, არ ვიცი.
0: და ოპერაციაში რა იგულისხმება მაშინ?
1: ამ კონძულზე არიან სადღაც რაღაცა დამთავრდა, არ ვიცი, რავი, აი ვერ ხდები ხა მაგნეს, მაგრამ
0: კონძულზე რა ოპერაცია უნდა დამთავრდეს? სპილოს გაუკეთეს ძვლის ტვინის გადანერგვა.
1: მოდი ერთი ისა მაგ, არა, სამედიცინო კუთხით გამოვიცხეთ, იმიტომ რომ
4: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: და რატო გადაწყვიტე რომ წერილს წერს და არა პირადად ეუბნება?
1: აა, შეიძლება.
0: აი რატო, ხო, მე ვერ მივხვდი რატომ წახვედი აფრიკაში, მაგრამ
1: აა. არ ვიცი.
0: რაღაცა ოპერაცია ჩატარდა, დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ, ანუ არიფორია ქოთ და კოცნი თქვენს ნაფეხურებს. რატომ? ესე იგი მამაკაც ხوارეთ ყვის ამას, არა?
1: არა, მამაკაც არ ეთქვის, ხო, ალბათ ეუნება.
0: ხო. მეტი რა უქნა, რა გავაკეთო რა? როგორ მიგანიშნო, როგორ?
1: არა,
0: აი ენაზე კინაღამ წამომწდა ერთ

0: Mânci, mă rog.
1: Argianu. Mai tu odio orsuit cu ei, cu arari.
0: A dago ger, dago și dovedă meret cu ei. Oh,
1: dar poate să susurăm, ce înseamnă de un
0: motor, dar
1: ratingul.
0: Ce bătă?
1: Da, bolii el o deba, e studia programovide. Alși, an șeilebe am filmigan Omar are situație, an sufi sofeli, an joartmuli kunzuli, oridan ești.
0: Arts erți, ara samțoxit. Gemșidobi, David, auțilebat gaușob, am naçqets daelodet, daelodet, kargi filmia da unda nahot, tu da gavițqlat auțileblat. Modi reklamaze gavidet, mcire sa reklamoçra da gibrundebit pirdapir eterši.
2: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. Ori tormedi, tormedi 07. Little Trees certeligi.
3: Reklama ჩვენებურზე.
4: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chuen ktavazobt qvelapers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxi satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiisvis ezviet chuens webgvertz. agrofarm.gg. An gvipovet socialur kselshi.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ თამაშს. ჯერ კიდევ 9:30 საათი გვაქვს წინ და ლიდერს 6 ქულა აქვს. გვჭირდება 7 ფილმის გამოცნობა. ZDZ. სტუდიის ნომერი 501-111-881. გამარჯობა მსვენელს.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: გია გაწუხე.
0: ოო, ბატონ გიას გავუმარჯოს. როგორ ახარ? როგორ?
6: ალო, თავაზობ დანდებით.
0: კარგად, ბატონო გია.
6: ეს შეეგუეთ ახალ გარემონტებულ სტუდიას.
0: ჯერ სად არის ბატონო გია? გაჩში და ცემენტში ვზივართ აგერა და გესაუბრები თქვენ. პროცესში ვართ. იცით რატომ? რადიო სტუდია ცოტა სპეციფიურია. ანუ თავისი დათბუნებად კი არა და ხმის იზოლაცია სჭირდება. ელექტროგაყვანილობაც სპეციალური, კამერები, განათება, ასე შემდეგ, ამიტომ ცოტა რთულად მიდის პროცესი, მაგრამ სექტემბრამდე დავასრულებთ როგორც ჩანს. თქვენ როგორ ხართ? არაპირებ დასვენებას?
6: არა.
0: არა.
6: თან ამარ მომიგე ბანამდე არ გავა.
0: არა, ვითარი დასვენება. ხოლოდ გამარჯობა, კი ბატონო.
6: ბატონო.
0: ხოდა ეს ნაწყვეტი იქნებ გამოიცნოთ.
7: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
6: ვაიმე, ახლა პირველსავე უნდა ჩავიჭრა ფასტივრა.
0: არა, არა, ეს ფილმი იცით კაცო თქვენ. ხმა ვერ იცანით.
7: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: მე მახსოვს რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით სხვანაწყვეტით. ძალიან ცნობილი ფილმია. რომანტიკით სავსე. თან ცოტა ინტრიგაც არის, ნახე, ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
6: კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: როგორი რომანტიკულია.
7: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: აი წეღამ საუბრობდით ჩვენ დავითთან, თქვენ წინამორბედთან, რომ სამედიცინო ოპერაცია ნამდვილად არ იქნებოდა ეს. ისეთ პერიოდშიც.
6: ხო. კი ბატონო, ძალიან.
0: ესე იგი, რა სახის ოპერაცია? რას ნიშნავს? სხვა რა უნდა იყოს ოპერაცია? აა
6: რაღაცა. ო. აა, შეუსრულა.
0: ო. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდათ იძინოთ. რაღაც ოპერაცია ჩატარდა, რაღაც პროცესი ჩატარდა. ან შეიძლება, არ ვიცი, ნუ მოკლედ, რაღაცა გააფუჭეს, ან გააკეთეს პირიქით. შეგიძლიათ შვიდათ იძინოთ, ვკოცნი თქვენს ნაფეხურებს. როგორი რაღაცნაირად ეუბნება, აი დააკვირდით.
7: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდათ იძინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: ბოლოსკენ ნაფეხურებს.
6: აა
0: ეს ხმა, წესით, თუ ეს ფილმი ახლა ხან მაინც გაქვთ ნანახი და არა ხმა ბავშვობაში. ხმა არ შეგეშლებოდათ.
6: ხმა თვითონ მურტალოს ხმა არის.
0: როგორ არის?
6: რაო? ხმა არის.
0: რაო?
6: კუგარაჩა.
0: პირველი ქულა კარგია. წამოცდა გიას. აх, ეს კარგი იყო. დავით მურტალო და კუკარაჩო უნდა ნახო აუცილებლად. გაიმეორო ბატონმა გიამა ცხვათაშორის და ჩვენ ვაგრძელებთ ამაშს გიასთან. ეს პირველი ქულა. კარგი იყო. რატო გაგიჭირდათ? მაინც ვერ მივხვდი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ გაგვიჭირდა. დიდი ხნის წინ ახეთ ალბათ ფილმი.
6: კი, აი ეს მომენტი
0: ეს მე მგონი ის მომენტია, როცა
6: ნაფეხურებს.
0: როცა პროვიზორთან კი რაფთიაქში რო არის, ხო? მაშინ არ მე მგონი როგორც მახსოვს.
6: კი ბატონო,
0: მეორე იქნება ძალიან რთული, ასე რომ მოემზადეთ.
8: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
9: ვურკუ ხვიტიას ვაჟი გახლავარ ხალ ბატონო.
0: ვისი ხარ ბიჭო შენ? და ბურდღო ხვიტიას ვაჟი გახლავართ ქალბატონო.
8: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
9: ბურდღო ხვიტიას ვაჟი გახლავართ ქალბატონო.
6: მაცი ხვიტია მაშინ.
0: ბურდღოევიჩი. კარგი, ეს
6: ცოტა დამზადებდა შემაშინებელი.
0: კარგი, ეს ორი. აა, შემდეგი არის აი ეს არის რაღაც უნიკალური ფილმი.
10: აპერო ე ვერევანე და?
11: ნე, სან-ფრანცისკო.
10: აპერო ე ვერევანე და?
11: ნე, სან-ფრანცისკო.
6: მინინო.
0: კი ბატონო, სამი. აქ თუ გახსოვს გია რაზე საუბრობენ, წყალზე მე მგონი, ხო?
6: კი ბატონო, წყალზე საუბრობენ.
0: კი. აა, ესე დილიჟანი და სან-ფრანცისკო.
6: ანუ მესტო მირეზანი მაგ.
0: ხო. მუსიკის დროა, მაგას ვერაოცდებით.
6: ო, აი აქ
0: არის. რავით ეს ისეთი მელოდია, წესით არ უნდა გაგიჭირდეს.

0: რეკორდი?
1: დიახ, რეკორდი, 4. გამეორებაც არ დაგჭირდა. მე 5.
2: სვეშამი. ჯეიშვილი. სვეშამი.
1: სვეშამი.
0: თეთრი ბაირაღები.
1: 5. ეს უნახავს, ხედავ შენ. ეს იცის. კარგი, მიუახლოვდით ლიდერს, ამიტომ ცოტათი გავართულებთ ჩვენც ახლა აქ სამბებს. ცოტათი, ცოტათი, ძალიან არა. აი ეს ფილმი ძალიან კარგი ფილმია, ხოთაშორის საერთაშორისო აღიარებას კი აქვს ამ ფილმს მიღებული და იმედი მაქვს გამოიცნოს ბატონიგია.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ა? როდის კიდე მოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიშველე ძალხო?
3: ვიშველეს.
1: როდის გინდა ამოიდო ლაგამი? გია, ცოლიანი კაცი ხარ?
0: არა.
1: მერე? აღარ მოგბეზრდა წანწალი?
0: მაგარი, ეს აუბარი. ცოტა
3: ცუდათი. აღარ მოგბეზრდა წანწალი აღარა, ა? როდის გინდა ამოიდო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიშველე ძალხო?
3: ვიშველეს.
1: აჰა. ალბათ მაგაზია, იმიტომ რომ ადამიანს ახლა ლაგამს როგორ ამოუდებნე, რა ვიცი. ლაგამ აბჯარ უნაგირსა.
0: მათიცკოს მეცნობენ ისე.
1: ესე იგი, საუბარი არის რომ ასაკოვანი ადამიანი შენიშვნას აძლევს ახალგაზრდას, არ მოგბეზრდაო, ეს წანწალიო, როდემდე უნდა იწანწალო? როდის უნდა ამოიდო ლაგამიო? ანუ მე რეკით სხვები ეხუმრებიან, აჰა, სახრეც აქ არისო. და მე თვითონ ეს ასე ვთქვათ, მიზანში ამოღებული კაცი ყვირის, მიშველეთ ხალხო, ნუ ხუმრობით, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ა? როდის კიდე ამოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: მიშველეთ ხალხო?
3: ვიშველეს.
1: ვაჟია, ლაგამი ამოიძე, ლაგამიო, ვაჟია.
0: ეს ფილმზე მაქვს ეტრი, მაგრამ ვიქრობე ხა?
1: ხო, ეჭვი, ეჭვი კარგია. თუ ცუდია?
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ა? როდის კიდე ამოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიშველეს ხალხო?
3: ვიშველეს.
0: каравани რო არის მაგ სახალი რა მოხდა?
1: როგორიო?
0: იგი каравани თუ რაღაცამ დაგა.
1: აბა გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, როგორი каравани? არა, სულად უნდა მითხრა, ვერ ჩაგიტყვი.
0: კი, ეს ის ეს.
1: დიდი არა, კიდე?
0: აი, მე ხავე.
1: დიდი არა. პატარაც არა, პირდაპირ გეტყვი, რომ დრო არ დავკარგო. არა. 1963 წელს არის გამოშვებული ეს ფილმი. სხვათაშორის ძალიან სერიოზული მსახიობები თამაშობენ.
0: არა, ნუ ითამაშობენ ეს ისე.
1: და თუ სწორად მახსოვს, კანის კინოფესტივალზე იყო. დიახ. 45 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კანის კინოფესტივალზე.
0: თეთრი каравани.
1: თეთრი, დიახ, თეთრი каравани. 6. კი ბატონო, კარგი ბატონო. აქ ამ შემთხვევაში ჩემი დახმარების გარეშე აიღო გია მესკულა, პიროზე თუ კუკარაჩას უწავეხმარე, აქ აბსოლუტურად каравани მაინც თავად თქვა და დიდი კითხვა, მაგრამ ახლოს იყო. ამიტომ ექვსი ქულა, ექვსით ექვსია გია, ახლა თქვენიცით და თქვენმა ვაჟკაცობამ. იმიტომ რომ წაგების დრო არ არის. ვინაიდან უკვე ფრე გვაქვს, არ ინერვიულოთ, შვიდათ მიუყვეთ თამაშს. მე რა თქმა უნდა ახლა არ გავართულებ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავთ. მაგრამ ისეთ ფილმი იქნება ცოტა იშვიათად ნანახი, თუმცა უნიკალური.
5: რამანდრებით
6: და ამოხალ შავ ზღვაში.
5: მერე
6: მერე აქ ამოხალ.
5: ამანდრებით და
6: ამოხალ შავზვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხალ.
1: ამაიძურებით და ამოხვალთ შავ ზღვაში. მერე აქ ამოხვალთო.
0: აჰა. მსახიობი ვიცით?
1: შვენიერი თუ ვიცით?
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავ ზღვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხვალთ.
0: ვაი. ვაიმე.
1: ამაიძურებით და ამოხვალთ შავ ზღვაში.
0: თითქოს გივიბერიკაშვილი არ. თითქოს.
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავ ზღვაში.
0: მერე
6: აქ ამოხვალია.
1: ვინ ურევია?
0: გურამ ფიცხალავას ხმაც არის.
1: მეშვიდე ქულა აგიასთვის ეს. მე მგონი ასეთ კარგი მაჩვენებელი არ ქონდა თქვენ.
0: მეშვიდამდე ვარ ასული მეტია.
1: კი ბატონო.
0: დღეს ფათაშორი 4 7-იანი.
1: კი, გამახსენდა, კი. რთული დღე იყო საკმაოდ, კი. აბა, შემდეგ კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება.
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავ ზღვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხვალთ.
1: იქით ვინ ეკითხება, ამას თუ გავიხსენებთ, მერე რო ეკითხებიან იქ, ხალხი ხმა ისმის.
0: ხო.
1: აი, სად რა სიტუაციაში ეკითხებიან ამ ადამიანს და რას უხსნის საერთოდ? ამაიძურებით და ამოხვალთ შავ ზღვაში. მერეო?
0: რაღაც გეოგრაფიას ასწავლის, მეტყობა.
1: შესაძლებელია. ამოხვალ მერე აქ ამოხვალთო რა, აქო.
0: აქ ამოხვალთ ჩოხშიო.
1: ანუ შავი ზღვიდან მერე აქ ამოხვალთ.
0: ორი ვერსია მაქვს.
1: აი, ეგ უკვე მომწონს.
0: ესი ალბათ ცოდი შვილები. და არა, ცოდიშვილები არა, ეს ადამიანთა სევდა და მეორე სტატიებს.
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავ ზღვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხვალთ.
0: 64 გრიტები.
1: ბრავო. არის 64 გრიტებია, კი ბატონო. 7, კარგია. რატო წახვედი გურამ ფირცხელავასკენ, რატო წახვედი ვერ მივხვდი, მაგრამ
0: აი თითქოს ხმა იყო.
1: ხო, კი, რაღაც ბოლოსკენ მეგრულად უკცევდა თითქოს, კი ბატონო, ხო. ეს 7 ქულა გამიხარდა ძალიან სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ 6-6 არ გვაწყობდა ნამდვილად, არა და ასე რჩებოდა. მოდი
0: 6-6 იყო უკვე, ხო ესე არის დაბალწენი?
1: არა, ნამდვილად წინ წავედით უბრალოდ ერთი ნაბიჯით, ვინაიდან ფრე არ გვაწყობს როგორც ვთქვით. და ახლა მოდი მუსიკას მოუსვინოთ კინოფილმიდან.
0: აა

0: Guillaume Gaëtti.
1: Et ma rue est moitié, quand il comprend ma main, c'est vous qui seul qui restez les fleurs de mon jardin.
0: Et chez un salmi tragia, c'est trop bien regardé, Guillaume. Sit with your guy, go. It's from Sonoma Mitra. Raska, you have to be out here in Brangulia.
2: The school is in Brangus.
0: Ah, he meets a gagazi. Ah, Sadga Mogadga, head down, Masala Billy, you do with a rashi Gabogadga of Brangulio. Ah, but I don't
2: know.
0: Bravo, Ocha. Rvakula, can you read the Sardash Chirda? Ocha, here, Ocha, S. Memgoni, Aruzi, Rogo, Rana,
2: Chachadili,
0: Harabu. The Mary Rogo, Trentangamu, it's no winmem that I'm sorry.
2: Ah, the Mary Moskini.
0: That's her chick. Ocha, I sakutar thousand mushaus, Katsi. That's what I show is the Upastak idets, a suka merve kula, Zaliang Argi, Aklamna Vetsad gear, I shade the meticula avigot. Да, гавам карот ჩვენი დღევანდელი
2: მოგების შანსი.
0: დიდი შანსი, სხვათაშორის, უკვე დიდი შანსი, იმიტომ რომ 8 ქულა ეს საკმაოდ დიდი ზღვარია. ყურადღება შემდეგი.
3: გაგნებართ. ვინახართ?
4: გაჩაგერგებულოთ ქალბატონო. სოციალისტი ვარ. სალდათე მომდევენ თუ დამიჭირეს საჭობელ არ მცდება. დამალეთ.
3: კი, მაგრამ
2: ქალისტური.
4: აი, უკვე ზემოდიან. ჩიკარა.
0: მომყევით. აბა?
2: ქალის ტვირთი.
0: 9. ეს რა მარტივად გამოიცანი, გია რა იყო?
2: აა, მოსოდა.
0: აცი გიას ვეღარ გავაჩერებთ, მე მგონი, ისე მოიქოქა. დავიღო. აბა, შემდეგი.
2: ასეთი რამეც შეიძლება რომ ვიკმარო ეს 9 ქულა.
0: 9.
2: ფაქტს მიიჩნევ საშუალება რომ იყოს.
0: არა, არა, უნდა გავაგრძელოთ, არ შეიძლება.
5: ბაშ, დაბრუნდი, რა, სოფიო მკითხავ. ხო.
6: გიორგი მომიყვან.
0: Ხალხი ნახა. ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო. მაშ დაბრუნდი, არა სოფიო მკითხავო. ხო, გიორგი მომიყვანაო.
2: ვა.
0: სოფიო მკითხავი რომელ ფილმშია? თან ნახე, რისი ხმა ისმის გია?
2: აბა, დაგავიგე.
0: აბა, ის ხმა, ხმა ფონად რაც ისმის თუ გეცნობა, შენ ის გადავამოწმოთ.
5: მაშ დაბრუნდი, ჰა, სოფიო მკითხავო.
6: ხო. გიორგი მომიყვან.
0: ზროხა და სოფიო მკითხავი. თან მეწველი ზროხა ის მარტივი კი არა უბრალოდ.
5: ბაშ დაბრუნდი, ჰა, სოფიო მკითხავო.
6: ხო. გიორგი მომიყვან.
5: სადაგ ნახა?
6: ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო.
0: ამ კაცსაც უგაუხარდა აშკარად.
2: დიდი მწვანეველი ვითო?
0: ბრავო. Bravo, bravo, bravo, Gia. Kargi tamashia namdvilat. Ai qochakh. Es aris 10 kula. Shvenieri. Gadavdivart me 11-ze. Akhla chota gaurtulot gats. Aba amdeni akhla. Aba qolas khuar gamoatsnobineb tu agar dakchana tqotebi.
7: She ragats mosukeguli mechenebi. Da tsigaret tavi davanebi amoisuntke. Satamlavia namdvilat.
0: Oh. Oh. Gia, 10 kula guks.
2: Nakveti monasmeni mak, magram vetson mashin ver gamoitsan.
0: Da verts gamoitsnos khvam savaraudo tkveni tandas.
2: Khvam ver gamoitsen, bitoro mos okvildebi khvam.
0: Tumtsa gamotsnobili akt chvens etershi.
7: She ragats mosukeguli mechene. Da tsigaret tavi davanebi amoitsun tke. Satamlavia namdvilat.
2: Nu megvine to khutsi es fakturat ashkarat aris magram. არი ფილმები, სადაც მე ვინეთ უხუცესი ახმოვანებს სასახელს, ის ყარ ხომ
0: გამდამა.
2: ამაზე დაღწნობა შეიძლება.
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. სატამლავია ნამდვილად.
0: მე ვერ მივამგვანებდი ახლა მეღვინე თუ ხუცეს აი ამ პირველ ხმას ამბობთ ხო პირველ ხმას
2: ხო აი ერთხელ კიდე
0: აბა ნახეთ
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები
0: არა მე მგონია რომ ეს
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები
0: არ გავს
7: სიგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე
2: რა
7: სამლავია ნამდვილად
0: ნუ ტელეფონში შესაძლოა ასე ისმის არ გამოვრიცხავ მაგრამ მე პირადად ახლა კურსასმენებით პროფესიონალი კურსასმენებით მოსვენის შემთხვევაში ხედავ რომ არ არის მეღვინე თუ ხუცეს. თუმცა მე არ მინდა ხელი შეგიშალოთ ახლა თქვენ მსჯელობაში, ხო? ეს არის ფილმი, რომელიც სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ფილმია და სულ რამდენჯერმე გამოიცნეს. მარტივი გამოსაცნობი არ არის, არც ესეთი პოპულარული ფილმი არ არის. თუმცა ეს ყველაფერი ახლა გამართლებულია, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უკვე 10 ქულა და ჩვენ უნდა გავართულოთ ამისთვის არის სწორედ ასეთი ნაწყვეტები.
2: ბატონო,
7: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. რა ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. სათამლავია ნამდვილად.
0: ნამდვილად. მე ცხოვრებაში არასდროს არ მომიწევია. დალევით ცოცხლე, მაგრამ მოწევით არა. ხვინო, დუდუკი, იცოცხლე.
2: ანა მაქვს არცეთი ვერსია და ერთადერთი რასაც ახლა აი წერომდანეთ რომ იშვიათი ფილმია და ეს არა
0: ნანახი. ნუ სიმართლე გითხრათ, მე პირადად, აი მე ეს ფილმი არა ვარ ხოლმე ის

0: ერთი კინომანი როა ვერ დაღამე ქართულ ფილმებში არა უბრალოდ ამ გადაცემამაც ბევრი რამ მასწავლა პირადად მე ახლახან აღმოაჩინე ეს ფილმი სიმართლე გითხრათ და რა ვიცი და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სვენელებსაც უმრავლესობას 99%-ს უჭირს ამ ფილმის გამოცნობა სწორედ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვასკვნი რომ ეს ფილმი ნაკლებად პოპულარულია ну ყოველ შემთხვევაში ცნობადი ნაკლებად არის მაგრამ
1: ეს სიამაქს ვიტყვი და აღარ მოგაცდენ
0: კი ბატონო გამოუშვით
1: მაისის თოვლი არის ეს
0: ხო არის ესეთი ფილმი მაგრამ ეს არ არის მაისის თოვლი
1: ეს არის კი ბატონო
0: მაგრამ გია ყურადღებით იყავით რა ის და რა ხდება სულ 15 წუთი დაგვრჩა ალბათ არც კი და ნახოთ ვინ გაჯობებს წარმატებები გიას დღეს მაგარ ფორმაში იყო კი თავიდან ცოტა ხელი შეუწყვეთ მაგრამ შეუწყვეთ ისიც როგორ ნაწყვეტები იყო ცოტა ისეთი ცნობილი ფილმებიდან ზედმეტად ცნობილი ფილმები ხო არის ესეთი სუპერ ცნობილი ფილმები ხო ეს არის ერთადერთი ხელშეწყობა ჩვენი მხრიდან და უწინარი მინიშნებები რომელსაც ყველასთან გავაკეთებთ აუცილებლად თუ გვაქვს ამის საშუალება თუ იძლევა ნაწყვეტი ამის საშუალებას არის ხოლმე ნაწყვეტი როცა მინიშნებას ვერ გავუკეთებ იმიტომ რომ პირდაპირ ანუ აი მაგალითად ნაწყვეტები ქვევრიდან რა ვიცი რა მინიშნება უნდა გააკეთო ახლა ქვევრის შემთხვევაში ეს ფილმი ან იცი ან საერთოდ ქართული ფილმი არის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, კვლავ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება გადაცემა კინომანი. მსვენელი ხაზი ყავს ნომერზე 501 111 881. თუმცა სანამ გავესაუბრებოდი მას, უნდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ თუ რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე შეგახსენებთ რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს უკვე დიდი ხანია 91 წლიდან ქართულ ბაზარზე და მას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა აქვს, უამრავ მიღწევა თაგან ერთ-ერთი. მე პირადად ძალიან ვაფასებ ამ ისტორიულ ფაქტს. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Vinalies Internationales ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა, ანუ მეორე ადგილია იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, 2004 წელს ქართულმა ღვინომ პარიზში მეორე ადგილია იყო. იყო იქ იტალიურიც, იყო ფრანგული ღვინო, იყო არ ვიცი, ნებავთ უამრავი პორტუგალია, შენხარ ჩემი ბატონი და ასე შემდეგ, რომლებიც არც მიგიკარებენ ყოველ შემთხვევაში იმ დროს, იმ წელს ჩვენ არ გვაღიარებდნენ როგორც ღვინის სამშობლოს. ეს შემდეგ მოხდა ჩვენი აღიარება. შესაბამისად მილდიანი პირველი კომპანია იყო, რომელმაც აი ესე მეორე ადგილი აიღო 2004 წელს ქართული კომპანია. და ასევე მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ისგან, თითო საათიანი ბატუტებზე გართობა, ორი ბილეთი თამაშდება. გამოიყენებთ როგორც გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის თბილისში, ანუ ეს კარფურთან არის ზუსტად, გლდანში კარფური ვინციცის მიაგნებს ძალიან მარტივად, შეხვალ თუ არა ხელმარჯვნი უზარმაზარი ბატუტ ცენტრი არის თავის გასართობის სივრცეებით, არა მხოლოდ ბატუტებით და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს აქვე. და ასევე რუსთავში აქვს ფილიალი, რუსთავი მოლში. მე ეკნამ ყოფი არ ვარ, ვერ გეტყვით როგორია, მაგრამ ვიცი რომ უსაფრთხოება იქაც დაცულია და ბატუტებიც ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის არის გათვლილი. ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი ავტომობილისთვის ავტოარომატიზატორები Little Trees, ეს არის ნაძვისხეები, რომელსაც ჩვენ ვათამაშებთ ამ გაგანიას ზაფხულში, მაგრამ სურნელოვანი ნაძვისხეები, ამიტომ როცა მოგზანდებით აუცილებლად გადმოგცემთ ვინც მოიგებს. გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე, მეგობრებო. მეტი ინფორმაცია little3.g. little3, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ზარი გვაქვს სტუდიაში, მივესალმოთ. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ბედი.
0: ქალბატონი ლალი, როგორ ახართ?
6: ო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი შეღავა.
0: გაგვილამაზეთ ეთერი, კი ბატონო.
6: მე თვითონ შეღავა.
0: კარგად უნდა იყოთ. განწყობა ხომ გაქვს ცოტა ამაღლებული მაინც? თუ დიდადა.
6: ო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი რომელს შეღავათ ხოლმე.
0: როგორ არა, გეკუთვნით. აი ნახეთ, შეღავათი დავიწყე ფეგრევე.
7: მოდი ამ ფინალებს გავუმარჯოს. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს. იცოს.
6: არა,
0: ჩაულებ გაუფე. ხო იყო შეღავათი? იყო. კიდევ ერთ შეღავათი?
8: ქალაქანი ძალიან ხალხა შემოერთდა შვამთის მონასტერს და აოხრე. ოიკელი ნურავის დასოკავ. ხოლო მათში ყველაზე ლამაზები ხელუხლებლად აქ მომგვარეს. ნათავლი ჩორმა გაიყოს. გასტინ უღარ აყოვნებ.
6: ბაში ერთი.
0: ორი. მესამე შეღავათი.
9: სამი.
0: ხო ხედავთ, სამჯერ არ დაგიჭირეთ.
6: ბეგი.
0: დიახ.
6: სექტემბერში, სექტემბრის დასაწყისში დაუბრუნდებით თუ სექტემბრის ბოლოს?
0: აა, ორი მესამედის მერე. გამოთვლით?
6: სექტემბრის შემდეგ ალბათ.
0: აჰა. არა, იცით რაზეა, დამოკიდებული ხართ, დათხული თარიღი არ გვაქვს, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის პრიზების მომზადებაზე, ანუ პაკეტი უნდა შეიკრას პრიზების. შესაბამისად, როგორც კი პაკეტი სექტემბრის დასაწყისშივე არა ალბათ, ალბათ შუარიცხვებში იქნება მზად. ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ თერში უკვე უწყვეტად ახალ წლამდე გასტანს ეს სეზონი. აა, ახლა კიდევ ერთი შეღავათია თქვენთვის აქ გამზადებული.

0: Gerçeği yasak kaldı.
1: Rasmi olarak
0: Arabada gözü.
1: Rahatın içine uğru çarında o sese çok iyi. Ოთხი ქულა ქალბატონ ლალიმ საშეღავო პერიოდი დასრულებულია. დავიწყოთ თამაში. რატო ხართ გასუსული?
0: არა ხარ.
1: ეს ფილმი იცით?
2: აი შეგაჭერა
3: დაბუჭა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
0: Ძევრო იყო.
1: კი ბატონო.
2: აი შეგაჭერა
3: დაბუჭა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
1: ესე იგი, ცნობილი ფრაზა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში გადმოვიდა და ყოველ
0: ხალი რა შეუბნებაა?
1: შენ შეგაჩვენა ღმერთმაო და მე ეს პასუხობს. ჩემმა საათმა ჩაილური წყალი დალია. სახიები ვერ იცანით?
0: იპოლიტეს კი ვიცანი, მაგრამ თვითონ ეს ნაწყვეტი რომელიც
1: ჩემმა საათმა თან ეს მე ცხოვრებაშიც ხშირად გვესმის ჩაილური წყალი დალიაო იმანო ამანო ხო ხვდებით? რაღაც რო არ გამოვა, რაღაც რო გაფუჭდება. ჩაილური წყალი
0: ორი ვარიანტი შეიძლება.
1: გაუშვათ ერთხელაც და მე შეიძლება.
2: აი შეგაჭერა ღმერთ.
3: დაბუჭა. ჩემმა საათმა ჩაილური წყალი დალია.
1: თან წყლის ხმა ისმის იქ აშკარად.
0: ან ხიარული რომანი ან თხუნელა.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია, გეთახმებით. აი. ახლა უნდა მანერვიულ.
2: აი, შეგაჭერა ღმერთ.
3: დაბუჭა. შემა საათმა. ჩაილური წალდალია.
1: მე და არც ერთი არ ყოფილიყო ხო ლალი? ახლა იტეხე თავი, ვინ გაგიტეხავს თავს?
0: მანქანა რო წავში ჩავარდა.
1: ხედავ, ხედავ, აი რა მეხსიერება აქვს.
0: ხიარული რომანი.
1: ბრავო, არის ხიარული რომანი. ხუთი.
0: მაგრამ კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: როგორ?
0: კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: ის ფაქტია, რომ უთხრეს ახლა და მე არ ჩამიწერია საწყოთი. ესეც ხუთი. მშვენიერი. შემდეგი შემდეგი იქნება არა არცეც ადვილია
4: Das macht er macht. Dreschowitz der Halzelie. Und das schafft es sehr. Ochi bedinere.
1: Ochach. 6. ვაგრძელებთ.
5: ეფიეს გადაკარი ტრახეთ რატენ.
6: აი, ჩენებრო.
0: ეს ხელახსო
1: იყო. დიახ.
5: ეფიეს გადაკარი ტრახეთ რატენ.
6: აი, ჩენებრო.
0: გემილის ბიჭები.
1: არის. ოჩახ. 7. შემდეგი
7: შეიძლება ეკვიზიტორებო
8: ამას ის გადაგეთ
7: შეიძლება ეკვიზიტორებო
8: ამას ის გადაგეთ
0: მერტო იყოს ის მარა კიდერო
1: იყოს
7: შეიძლება ეკვიზიტორებო
8: ამას ის გადაგეთ
0: მერტო არის ანარქისტი ანანია და ფილმი ლაზარეს თავდადებულია
1: კი ბატონო ასია ეს ხო ესე იგი ეს არის მე7 ქულა ხო ასია მუსიკა მე8 მუსიკა კინოფილმიდან იქნება აუცილებლად იყოს ეს ცნობილი ფილმი და ძალიან კარგი მელოდია.

0: ესე იგი, მე შემშლია 8 კულა გაქვს ქალბატონ ნოლალი. უნდა ვაღიაროთ და გადავთვალე, დამაეჭვა. და მერვე უნდა ყოფილიყო მუსიკა, თუმცა მეცხრე გავიდა მუსიკა. შესაკრებთა განაცვლები ჯამი არ შეიცვლება. ამის გამოცნობის შემთხვევაში გექნება 9 კულა.
1: კიდევ რა იყოს მუსიკა?
0: კი ბატონო.

0: Alo.
1: Diyor.
0: Oliver Siamak, magam dartunebuli ar var.
1: Kidem khom ar gishu gindat gaushvat.
0: Ara iqots.
1: Iqots. Ki vato
0: di. A dartunebuli ar var, magram Oliver Siamak.
1: Gamoush.
0: An artai darto, an maitsis tov.
1: Amoridan ert-ert. Ეს მეცხრე ქულა. აი ეს არის ან არ დაიდარდო, ან მაისის თოვლი.

0: ისე ჩემგან მაინც ბრავო ქალბატონ ლალე, იმიტომ რომ ამდენი ფილმიდან ორი გამოარჩიეთ და ახლოს ხართ გამოცნობასთან, ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია. ოჩო.
1: ალო.
0: დიახ. გესმით ჩემი ხო?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარდო.
0: როგორ?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარდო.
0: სამწუხაროდ არა. მაისის თოვლია ქალბატონ ლალე. მაგრამ ბრავო, ბრავო. ბრავო ქალბატონ ლალის, ძალიან მაგრად ითამაშა დღეს. აი, ესე იგი მეცხრე მე 8 ქულა აიღო და მეცხრეზე ფაქტურად მერვეზე ჩაიჭრებოდა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მუსიკა უნდა ყოფილიყო და ჩემი შეცდომის გამო 8 ქულა კი აიღო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, ნუ გადავაჭარბეთ უკვე 7 წუთით გადაცემას, ამიტომ დასრულების დრო მოვიდა. მაგარი თამაში იყო დღეს. მე და მადლობა გადაუხადო ყველას, ქალბატონ ლალის დაწყდა გული, მაგრამ რა ვქნათ, ქალბატონ ლალი მე გამონაკლისებს ვერ ვაკეთებ, ვინაიდან უამრავჯერ ჩავჭერით ქალბატონები, ბატონები, უამრავი ადამიანები, ვიცი რომ თქვენც ამას გაგებით ეკიდებით, წესი წესია, ეს ოლიმპიური სისტემაა, წააგებ, წადი, დაისვენე სახლში, ხო? როგორც ჩვენს ანონსია, მაგრამ ამ გადაცემას ორი მხარე აქვს, ანუ სადაც იგებთ, იქ აგებთ და სადაც აგებთ, იქ იგებთ. როგორ? აი ასე, ესე იგი თქვენ თუ მოიგებთ, მონაწილეობის უფლება გეზღუდებათ. თუ წააგებთ, რა თქმა უნდა, გაქვთ შანსი შემდეგ გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ დღეს მოიგო გიამ, რომელსაც უკვე შეეზღუდება მონაწილეობა გადაცემაში, თქვენგან განსხვავებით, მეგობრებო. მე მინდა მადლობა გადავხადო საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მადლობა გადავხადო, რა თქმა უნდა, ბატუტ ცენტრს Crazy Holly, მადლობა გადავხადო Little Tree-ის წარმომადგენლობას, ავტოარომატიზატორების ბრენდს საქართველოში და მადლობა გადავხადო ყველას, ყველა გამოტოვებული ზარის ავტორს, უამრავი ადამიანი გვირეკავდა, ყველა გამოსული ზარის ავტორს, ლალის, გიას, დავით, გეგას, რა თქმა უნდა, ილიას, გიორგის, გიორგის კობას და ზვიაც. ყველას უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე კი ისღადამჩენია ჩვენ ტრადიციისამებ დაურეკო ჩვენს ერთ-ერთ გამარჯვებულს. დღეს ყავს გამარჯვებული ძალიან მიხარია. ეს არის ბატონი გია და მიულოცოთ მან დღეს ბწყინვალედ ითამაშა სხვათა შორის. ნამდვილად დამსახურებულად მოიგო ჩვენი პრიზები. აბა. აბა, გამარჯვებულს გაუმარჯოს. ბატონაგია, გილოცავთ, გილოცავთ დამსახურებულ მოგებას. სხვათა შორის კონკურენტები ყავდათ საკმაოდ, აი ქალბატონმა ლალიმ წყალი შეგიყენათ, მაგრამ
2: კი ბატონ, სხვათა შორის იმ 7 ქულაზეც ქალბატონი ლალი იყო, მაშინ
0: რომ მომაცა. აა, ხო, რა, ხო, ხო, ხო. გასაგებია, მაგრამ დღეს ფორტუნამ თქვენ გაგიღიმათ, მე მიხარია რომ მოუწვი საშუალება აქვს და ერთი კითხვა ტრადიციულად, თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე, მე არასდროს მომიგია არაფერი.
2: დროს, აი პირველი შემთხვევა არის ჩემს 50 წლის ამ ცხოვრებაში და ეს რა მოიგია.
0: აა, საერთოდ არასდროს მოგიგიათ არაფერი.
2: საერთოდ არაფერი არ მომიგია.
0: აი უფ, ახლა თუ მილიონი მოიგო ამ კაცმა, ნახეთ თქვენ, მე ჩვენიდან დაიწყება, ესე იგი გაღიმება ბედის, როგორც იტყვიან. ესე იგი თქვენ მოიგეთ ღვინო მილდიანისგან, მოიგეთ ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly-ს, ავტოარომატიზატორებით Little Tree-სგან და იმედი მაქვს რომ პირადად გაგიცნობთ, გადმოგცემთ ამ პრიზებსაც და გისურვებთ დიდ წარმატებებს, სულ გამარჯვებულს გევლოთ, რა თქმა უნდა.
2: დიდი მადლობა თქვენთან ერთად.
0: აუცილებლად გადაცემის მერე დაგიკავშირდებიან და აგიხსენებთ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. წარმატებებს გისურვებთ.
2: მადლობა,
0: მადლობა ყველას, ვინც დღეს მონაწილეობდა გადაცემაში. ესე იგი, შემდეგი შეხვედრის ადგილი და დრო, ეს არის 88.1 FM. ან ჩვენებური წერტილი G, ნებისმიერ სივრცეში შეგიძლიათ, ძალიან მოქნილია რა თქმა უნდა ინტერნეტ სივრცე, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა იყოს, თუნდაც მოძრაობდეთ, აი ავტობანზე, მე პირადად სიამოვნებით ვრთავ, რა თქმა უნდა ჩვენებურ ჩავრთავ, აბა რას ჩავრთავ და ესე ვთქვათ, ტელეფონს ვაერთებ Bluetooth-ით ავტომობილთან და უსმენ ჩვენებურს შიშინის და შიშხინის გარეშე. ვისაც სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა ნებისმიერ წერტილში მოისმენს ჩვენებური წერტილი G, ეს არის 24/7-ზე ხარისხიანი, გემოვნებიანი ქართული, ყველა დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს FM-ზე 88.1, ჩვენ შევხვდებით 4 შაბათს 29 ივლისს საღამოს 6-ზე. სიმართლე გითხრათ, გასული ვიყავი ქალაქიდან შაბათ კვირის განმავლობაში და ერთი სული მქონდა დაუბრუნებულიყავი ეს ერთი კვირა, რომ ჩაგვეტარებინა გადაცემები. ამიტომ 31 ივლისს დავასრულებთ სეზონს, ორი გადაცემა დაგვრჩა წინ და შემდეგ სექტემბერში დაგებრუნდებით აუცილებლად. მანამდე კი წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის და ეთერს ბეგი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: Rubrikის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmē Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Market sada Extra Cheese.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. FM 88.1. Radio ჩვენებური.
4: ის რაც ჩვენია.

0: პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაცული გოჩი წემლი.
2: ჩუმენ ბესენდა რა ბესესში.
3: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და

0: Экстрачизе. Ак ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
0: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212 1207 Little Tree's certifici.
2: Chenebulis eterchia. Eterchia 2000-ianebis hiti.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებურის

0: Reklāmā Čenebūrzei.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tekhnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tekhnikistvis qoveldghiuri mdzime datvertvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spectehnik გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

κανένα χέρι.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parasken.
3: Sarsa kure obrüğü mü oluyor bir şey sürüle biz momentçi ver.
4: Barşabı da ne kalzı var?
5: Kurunu ut. Radyo ze tarihen etme bi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
6: Radom iho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
7: Din iho bigo çöz ocakli ustavle.
8: Met tanki şti vihavi. Oman be.
9: Befe, res pargo yeme çöre.
2: Moismine kartuli kinos naçvedebi.
10: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şens natesaebs azda uregia. Titkos araperi
9: მომხდარა. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ
16: ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში
21: მოგენატრა ქართული

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

Rialles, vedis vorba li Rialles, dorò mi dì,

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი
8: მომხდარა. ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: ე, შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენდერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ თემები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში
22: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: la vida.
1: FM 96.2 RT Radio Chwenepuri.

არის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

ხაცრის პერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგირთავ.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო,
2: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე

0: სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
4: მე ეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჭი წემლი.
8: ჩემან ბესენ დერობაშე
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს არაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
0: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
13: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიცვენეს საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
1: მიყვარს სმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ჩვაძები და ჩახოხბილი ძალი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები რაძლიერ გამოვძახი
2: აი ეს მისი ცხოვრება
1: არა ერთი კიდევ ჩამოდ ჩემი ღიმი
2: მისი ცხოვრება სამადენე ჯამა სამადენე სამა ვახრუგორ გაუძე მეშინი აბატონო ბადე გაგისკდეს მუცე
1: აუ ძლიერ გამოძახი აი მესმი
2: აი ეს ცხოვრება
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღირის ცხოვრება
1: ვადები და ჩახოხები ხელი შოთის ბურები ხელი ლალა ჩურჩელები ვინ თავს